0: Кубки, дрип, кара.
1: Дето го цъня в цека.
2: Но рамире, дето со сек.
3: Сао му барая са.
4: 8 pueblos indígenas, 24 territorios, 5 lenguas vivas y más de 300 centros educativos. Una educación que respeta, valora y protege nuestra diversidad cultural, donde cada estudiante aprende y comparte desde su identidad. Así fortalecemos nuestras raíces.
5: Somos origen, somos semillas, somos MEP.